for gitt. Men tida går fortere enn før. Vi kunne starte på nytt i morgen.

som har dratt. Tango for en tango for en som er ensom. Tango for en som skapt for en natt.